končí vysielanie pre slovenských spoluobčanov. Tak do počutia pri ďalšom vysielaní. Dance. Dance. Dance.